0: Portavogne og Tommy Seebach. Tommy Seebach med Smiling Turntable, men først Portavogne med Julie.
1: I married Julie.

0: David Massey lyttede vi til her for lidt siden med Blissful State of Blue. Dejlig sang for øvrigt. Nu skal vi lytte til Ross Allen, kanadier, med en sang, der hedder Sure Ain't Nashville, og derefter Team Vup med Min Bedste Ven.
1: Working on the road, singing my sad songs. Lord only knows I have a reason to. Living on dreams, short on money. Sure ain't Nashville, but for now it'll have to do.

fra norsk country, altså Lawson Valery Band, over til irsk country med Thomas Maguire og Fiona Annis, solid as a rock. Når de er færdige, så kommer Wind med Kambaya.

Så er turen kommet til Knacks med en tier fra So og Duran Duran med Notorious fra 1986. Picking up the pieces.

sidder jeg og skriver den her regning til dig. 2.500 kroner. For at give dig lov til at holde pokeraften med drengene. 4.000 kroner. Og for alle de motherfucking blow.

det var Sweethearts med russisk vodka. Og så er det Kim Larsen, vi skal have med min første guitar. Og den kommer her, og du lytter til Blandede Bolsjer på Midtfjord Radio.

Og det var Kim Larsen og den første guitar. Og så er det Simple Minds, som vi skal have med Wall of Love.

DR. Tanita Tikaram, som er ved at fade ud her med Heal You. Heal You. Og så er det The Kelly Family, og dem skal vi have med Silver and Gold fra Street Life.

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Melfi Radio, din lokale radio.